0: Présence dans le Comminges 94.1.
1: Fa koli kumba, fa koli daba, jam jam koli. Sumanguru kante, so la mansabati. Fa koli barion. Kimintang sisuku, wole mu fa koli mamarendeun. Kimintang bebo kenyaba manding. Kimintang sisoko le mirobe alaftele abadiol. Alfalo karamolo signolalo hadama diobe yekekilinti. Dolu batata sa salo befala dolu mandia nyingbe oye kimintang de undi kiminta atabibulala alala noma niaje daoda abesala ako e ala la flakem badi woldema nteri malu nsinyo lalu hadama di wolbe lung killing kemintang besino la sibo kono ay musukoto doje o musoka eko kemintang mumbeke batande munke mirindi elafta munna ni lafto be jarala ibetala ibetil buloto lay koma ebe wunyinen ibasoto lale.
2: Radio Présence dans le Comminges 94.1.